ya liboso ba komi amour na lokasa ya mibale ba komi love na oyo ya misato ba komi bolingo na ya minende ba komi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli ba page nyonso yokanga malamu ba komi bolingo ya suka te.

Awa dia we oyin na wo kura kwa nsia ni e fosia e Abina kura wo Ama go mu wani ba kwa bina e dia ma unu cha miara Ami kuru kura me kwa bo awon ti amobon me pere mele nya ba bia na e enanu ma da sia nya ma unya na woro ma mi e atamo fa kan Soya ma fo me kwa bo asie Makwa bo asie mo Soya ma fo me kwa kuma asie